0: nuestras oportunidades de hoy tenemos cereza extra kilo, 3,95 €. Yogur griego Danone, pack 4 unidades, 1 euro. Salsa fina Calvé, frasco o boca abajo, 430 mililitros, 1,59 €. Y sardina kilo, 3,99 €. Gadis, en confianza.
1: Gústasme moitísimo.
2: E ti gústasme de aquí a Lúa.
1: Pois a min gústasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
3: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
4: Oh. No puedo más, un dolor insufrible.
5: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
6: A zona oriental da provincia de Ourense trata de repoñerse dos destrozos que causaron as treboadas do mércores, nomeadamente nas aldeas da Bouza, Pixeiros e Prado Cabalos, en Viana do Bolo, onde os danos foron importantes e bens particulares, infraestructuras, hortas e tamén morreron animais. Algúnas rúas quedaron intransitables, a auga levou por diante unha ponte e hai vivendas e baixos anegados. Hoxe van continuar os traballos de desentullo, reparacións e balance de danos. O Concello de Viana valora a pedir a declaración de zona catastrófica e xa solicitaron axuda en todas as administracións con competencias. En Vilamartín de Valdeorras permanecían cortadas dúas estradas locais e interrompeuse a subministración da auga. Tamén se prohibiu o consumo doméstico da auga na Gudiña ata que se poida reparar a traída que tamén resultou danada. Así comentaban o sucedido algúns dos veciños afectados nestas localidades.
7: Eu salvei tamén porque lle dei caño ao coche, senón tamén marxou comigo. Cambiar de pantalón e cando me dei de conta, auga xa pola porta do garaxe. E putoume todo para fora.
8: Había que verlo.
9: Estaba na ventana do Guciño, estaba temblando.
7: Ni cierre de finca, ni invernadeiro, ali non quedou nada.
6: A conselleira de Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, visitou Viana do Bolo nas últimas horas, explicou que movilizaron maquinaria pesada e tamén outros medios para desentullar as zonas máis afectadas onde hai infraestructuras e vivendas danadas. Asegura que están a facer unha avaliación dos danos e fai un chamamento á cooperación entre administracións.
10: Traballar o máis arreo posible, coordinamos en todo momento, por suposto, co alcalde, que tamén con Confederación Hidrográfica, toda vez que as actuacións que estamos a realizar deben de ser autorizadas como Confederación Hidrográfica, dixo que sen ningún problema, por suposto que empezásemos a traballar, pero a que ver tamén esta calde, esta cauce do Riba, como se...

0: cómo se actúa conjuntamente. Nada, traballar arreo todas as administracións coordinadas para aparear esta situación e que todo volva á normalidade o antes posible. Vamos a analizar cales son os danos, vamos a coordinar entre todas as administracións para dar unha solución o máis pronto posible, por suposto.
1: No sur da provincia de Lugo, Monforte foi a vila máis afectada polos anegamentos, pouco a pouco vai recuperando a normalidade. En a Ribeira Sacra están a avaliar a posible afectación ás vides. A portavoz nacional do BNG na Pontón urxe a Xunta a tomar medidas para paliar os efectos destas treboadas. Pide tamén que se avaliese o tratamento dos montes tras os incendios do pasado verán foi o axeitado.
2: Pensamos que neste momento o máis importante é que a Xunta de Galiza actúe para que todos os danos que se produciron sexan reparados, sobre todo que se restitúa a normalidade nos espazos públicos, que nos parece que é a cuestión esencial, e que se retire toda a lama, toda a vexetación e todos os obxetos que foron acumulados, porque o máis importante neste momento é garantir a seguridade das persoas.
3: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
4: Este partido hace un doblete con nuestros precios imbatibles, como en la sandía entera rallada Carrefour El Mercado a 65 céntimos el kilo y la pechuga entera de pollo Carrefour El Mercado a 5 euros con 29 el kilo.
3: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
5: Cuidamos los alimentos que guardan la memoria das nosas tradicións. Cuidamos la esencia de Galicia, porque en cada alimento viaxa a nosa historia, en cada prato o noso orgullo. A nosa gastronomía conta quen somos de xeito auténtico. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
1: Remata hoxe a semana de folga dos médicos para reclamar un estatuto marco propio. Segundo a Consellería de Sanidade, o seguimento estes días foi do 20% de media nos hospitais e moito máis baixo, entre 1 e 5% na atención primaria. O conselleiro vai facer balance esta mañá do impacto deste paro na sanidade galega. Mentre os médicos lamentan que o Sergas sufra as consecuencias cando quen ten que decidir sobre o estatuto marco e o Ministerio. 7:28, agora os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bons días.
6: Ola, bons días. O Liceo xogou xe o terceiro partido da final polo título da Hockey Liga coa vantaxe colleitada na Coruña de 2-0, partido a 7 en Lenscons, en Igualada. Se gaña hoxe será campeón, senón ainda ten opción a un cuarto partido tamén en Igualada o domingo, e senón ainda pode facelo o vindeiro martes, sería o quinto definitivo na Coruña. E tamén hai partidos decisivos esta fin de semana para Celta Fortuna e Compostela. Celta Fortuna que busca o ascenso á segunda división, histórico ese ascenso, e mañán ten a volta desa eliminatoria final a 6:30 contra Ponferradina en Balaídos. Ata o momento xa se reservaron 18.000 entradas para este partido por parte dos abonados. E o Compostela xogará na matinal do domingo en Badalona coa renda de 3 goles do partido de ida. Ademais, tamén o Celta publicaba amigables de esta pretemporada, xa coñecíamos o do Braga, o 18 de xullo en terras portuguesas, e agora 25 en Vila García contra o Sporting. E apuntes de baloncesto, Movemento Senior Basket Coruña renova Guillén Jou e repesca, volta a facerse cos servicios de Alonso Berge Jr., que xa estivera no treito final da temporada do Leima Basket Coruña na ACB hai 2 anos.
1: Así rematamos, pero a información segue máis de uno aquí en Onda Cero. Moi bons días.
7: Son las 7:30 de la mañana, son las 6:30 en Canarias y es la hora de escuchar este consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.
8: ¿Dolor inesperado? Al dolor, Ibudol. El primer ibuprofeno bebible en stick pack para el alivio del dolor ocasional leve a moderado. Fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.
9: Ibudol. Medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: centros comarcais e 3% na atención primaria. Cada día desta semana suspenderonse en Galicia 150 cirurxías, 5.000 consultas hospitalarias, 1.100 de atención primaria e 1.200 probas complementarias. Así, desde o inicio dos paros dos médicos en decembro, suspenderonse nesta comunidade 270.000 actos sanitarios. Camaño pide ao Ministerio que escoite os facultativos e avanza que o Sergas traballa xa nun plan de contingencia, por se finalmente convocan folga indefinida despois do verán.
1: Todos contamos xa con eso, que a volta das vacacións de verán va haber unha folga indefinida fronte á ministra e fronte ao goberno central en relación a este tema e nos obriga como administración pues, a empezar a planificar as posibles consecuencias desa folga, ¿no? Vamos a desenvolver un plan de contingencia, ¿no? para toda Galicia, para en caso de que esa folga se prolongue moito, pues, teñamos pues, recursos, ¿no? para intentar garantir a asistencia a todos os galegos e galegas.
0: O conselleiro explica que non ten o cálculo do impacto económico destas folgas na sanidade galega, pero sinala que será custoso recuperar a normalidade.
2: Esta mañá celebrouse pleno extraordinario no Concello de Vigo. PP e BNG exixiron o cese da concelleira de Seguridade imputada polo caso dos Altamontes, a atracción de Feira na que faleceu un mozo no verán de 2024. Non houbo nen cese nen dimisión e o goberno local respalda a edil. Víctor Blanco.
3: PP e BNG reclamaron, ademais da dimisión da concelleira, a comparecencia do alcalde para que explicase por que non se precintou unha atracción que non tiña autorización, a pesar do cal estivo funcionando nas festas de Mata-Mata que se produciu o falecemento do xoven Iván Castaño. Non houbo nen dimisión, nen tampouco as explicacións demandadas polos grupos da oposición. Luisa Sánchez, portavoz do PP.
4: Una concejala que ha ejemplificado a la perfección cómo funcionan los vicios ocultos de este gobierno local. Y eso es lo que pasa cuando se lleva tanto tiempo en el gobierno, que uno se cree por encima del bien y del mal.
3: Polo goberno tomou a palabra o seu voceiro López Font, que descualificou os grupos da oposición e defendeu a concelleira imputada.
5: La señora Rodríguez es una gran concejala, honrada, honesta y con una capacidad política que ustedes dos no les llegan a la suela de los zapatos, para que lo entendamos de forma coloquial. Esto es lo que les molesta a ustedes. Ningún motivo para dimitir.
3: O BNG decidiu abandonar o pleno tras la negativa do alcalde a comparecer.
2: O xulgado de instrucción de Vila García decreta o ingreso en prisión provisional de 5 dos 12 detidos esta semana nunha operación contra o narcotráfico no Salnés. Hai que lembrar que neste dispositivo faleceu un home de 31 anos por unha ferida de bala no rexistro seu domicilio en Cambados. Juan de Sola.
6: Nova intervención da UDICO da Policía Nacional esta semana, que saldouse con 12 detidos por presunta relación cunha rede dedicada a almacenarse, transporte e distribución de sustancias estupefacientes a media escala. Este pasado xoves, os arrestados prestaban declaración no xulgado de Vila García, instancia encargada de realizar as diligencias deste caso, e a magistrada decretou o ingreso en prisión provisional comunicada sen fianza para 5 dos detidos. Liberdade provisoria con comparecencias mensuais e retirada de pasaporte e prohibición de sair do territorio nacional para 4 dos arrestados, e liberdade provisoria sen fianza e sen as medidas mencionadas para o resto. Ademais, nesta mesma operación, lembremos que falecía un mozo de 31 anos de idade debido a un disparo dun dos axentes que participou no acceso á vivenda onde residía a víctima na parroquia de Corbillón, no Concello de Cambados, un asunto ocorrido pasado martes que agora está a ser investigado pola Garda Civil.
2: Pois precisamente a Garda Civil detivo en Milladoiro un home de 45 anos como presunto autor de 3 delitos de agresión sexual cometidos o mesmo día neste núcleo urbano. Por certo, que nos vindeiros minutos coñeceremos o veredicto do xurado popular sobre os 2 acusados da morte violenta do mozo Joel Quispe en pleno centro da Coruña en decembro de 2023. Enfrontanse apenas de entre 20 e 25 anos por asasinato con aleivosía, un como autor das coiteladas e outro como cooperador necesario por prestarlle a navalla. E os sindicatos con representación en Avantia Ferrol teñen dúbidas sobre o plan estratégico que presenta a empresa. Acusan a compañía de evitar o diálogo social e de non aclarar o futuro dos estaleiros da Ría con especial gravidade, din para o DFN. O portavoz de Comisión Sobreiras, Iván López, engade que o documento presentouse de xeito apresurado con só 3 días de marxe para analizalo. Ademais, denuncia que non dilucida que a empresa conserve a súa natureza 100% pública. Non o podemos escoitar neste momento, así que lles contamos que nas últimas horas a empresa comunicaba que deixa en suspenso a aprobación do plan para dar máis tempo aos sindicatos para que poidan avaliar este documento de case 200 páxinas. En A Coruña inauguran esta hora as novas oficinas de Estrella Galicia no polígono da Grela. Ali está Alberto Gómez Barros. Moi bons días.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Efectivamente, oficinas corporativas de Estrella Galicia aquí no polígono de Agrela, máis de 18.000 metros cuadrados diseñados este edificio polo arquitecto Pablo Gallego,

0: Próximo 12 de agosto, descubriremos cómo la ciudad y el puerto se preparan para la llegada de miles de cruceristas de todo el mundo para vivir un acontecimiento único. Patrocina Puerto de A Coruña, con Carlas Lamelo. Onda Cero, tu radio.
1: Camping Moreiras en Ogrove. Sitúas en un entorno natural a 25 metros da Praia das Pipas e o Cobeliño. Un entorno tranquilo e paradisíaco.
2: En Camping Moreiras podrás disfrutar de bungalows, glamping con todas as comodidades e parcelas con vistas ao mar.
1: Atina coas túas vacacións nun camping autoabastecido por unha rede de enerxía solar e gañador no 2021 do premio Mellor Camping de Praia de España. Nunca algo tan bo estivo tan preto. Camping Moreiras.
3: Onda Cero A Coruña, 89.2.

0: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
1: Me rompo, mamá. Un dolor insufrible.
2: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
3: Gente viajera de Galicia, con Luis Llera.
4: Crónicas dende Finisterrae, con Pepe Formoso.
5: Pepe Formoso, que saudamos esta tarde. Hola, boa tarde, amigo.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
5: Presidente da Asociación Profesional de Turismo da Costa da Morte, que é mellor para chamar a Formoso para que nos conte algún sitio que... algún destino que nos recomendes por aí, Pepe.
6: Pues mira, a verdade, como levamos tan poucos, podemos enumerar os anteriores, non? Si primeiro fomos ao Festiletras e o importante que é a cultura e o turismo e fomos á Fundación Eduardo Pondal, no segundo programa fomos a Castro Miñán a coñecer ese castro que aínda está sin excavar, pero que sería o castro defensivo máis noroccidental de Europa. Xa damos un salto e vamos ao outro lado da ría e vamos a Carnota, donde se atopa ni máis ni menos que a praia máis grande de Galicia.
5: Claro.
6: Está preto dos 8 kilómetros e eso non todo mundo o sabe, pero é que resulta que ao lado da praia de Carnota tamén hai un río e moitas veces a xente ven a Carnota e ve o río de Carnota, pero marcha sin ver o río de Lira, que dá a casualidade que Lira tamén é unha parroquia de Carnota, que tamén ten un hórreo que está un pouco eclipsado precisamente polo da poboación, pero sin embargo é un pouco

0: con máis longo aínda que o río de Carnota. E, bueno, sí que é certo de que moitas veces o que temos que facer é pasearnos con un poquinho de calma, deixarse levar por toda esa información que moitas veces atopamos nas redes, pero si non escarbamos ou non rascamos un poquinho máis, pois podemos marchar de Carnota sin ver ese hórreo maravilloso que ten un par de metros máis que o hórreo de Carnota, e o hórreo de Carnota é ben coñecido por todo o mundo, non? Que é un dos hórreos máis grandes de Galicia e é o hórreo máis grande encima de patas, porque o máis grande é o da Adraño, pero está enriba dunha parede. Obviamente é outro concepto diferente que moitas veces nos fai pensar que bueno, que o hórreo tradicional é o que está o a cabeceira, que é como lle chamamos nos aquí, ou se utilizamos o seseo, a cabeceira, pois é a cabeceira, pois é a máis grande con patas de Galicia, que ademais está nun entorno maravilloso, moi preto da praia, con tamén con un pombal maravilloso ao lado da igrexa. Bueno, un sitio ben fermoso para coñecer, pero non sin eso, non por eso marcharse sin ver en primeira instancia o río de Lira.
1: Sí.
0: Obrigada a visita tamén, e tampouco está moito máis lonxe, e despois outra pequena xoia que está posta en marcha desde fai moi pouquiño tempo, pero que é espectacular, que é a caseta de Pepe do Cuco.
1: Ajá.
0: Queres que te explique que é a caseta de Pepe do
1: sí,
0: Cuco?
1: Sí, claro.
0: Pois rapidamente xa describo. Pois é unha pequena caseta de mariñeiro que está en Lira e que ten a particularidade de que aí che contan a historia do mar. Hasta aí podría ser bastante normal, pero a especificidade deste espazo non é outro que é un espazo que está domotizado a día de hoxe.
1: Ah, vale.
0: E ti chegas alí, colles un código QR, inscríbeste, ábrense as portas, e a partir de aí empezan a funcionar uns audiovisuais que percorren non só a paisaxe de Lira, sino tamén a paisanaxe. Falanse con escoitas a mariñeiros, pescadores, contando un pouco esa fermosa historia que nos vencella o mar e que nos vencella coa Costa da Morte.
1: Ah, e outro ilustre de Lira é tamén o actor Miguel de Lira, tamén.
0: Home, pois se me entras aí xa che dixo que Miguel de Lira ten a casa ao lado da caseta de Pepe do Cuco.
1: Ah, mira.
0: Non sei se estaremos desvelando algo, algún segredo, pero en principio vive o carón.
1: Bueno, dous grandes de Lira e outro grande da Costa da Morte, que é Pepe Formoso. Que foi un placer, amigo. Ata outra. Será ata a semana que vem, por, bueno, por exemplo. Sí.
0: Sí, a semana que ven seguiremos descubrindo eses puntos que ao mellor non son tan coñecidos, pero que tamén son emblemáticos do noso territorio.
1: Ata outra, amigo.
0: Un saúdo.
2: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible, única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
3: En Onda Cero, gente viajera de Galicia.
4: Boa tarde a todos e todas as ointes de Gente Viajera de Galicia. Veña, arrincamos o camiño cara a eclipse do 12 de agosto.
5: O 12 de agosto, Galicia será protagonista dun evento único, unha eclipse total de sol. Desde a Xunta de Galicia, ofrecémosche este espazo para que goces con coñecemento e seguridade dun momento irrepetible.
4: Un momento irrepetible, esa eclipse do 12 de agosto. Aquí imos selando a nosa particular Compostela, aprendendo un pouquiño máis sobre esta eclipse. Chamamos a porta do Departamento de Matemática Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela. Alí agárdanos a profesora axudante doutora de Astronomía e Astrofísica, Begoña Nicolás. Preguntámoslle por que tan relevante esta eclipse. Isto é o que nos dicía.
6: Un estudo mecánica celeste, que é o movemento dos astros, pois é moi relevante porque teñense que dar unha serie de condicións que non é nada doado que se dean. Por eso chama tanto atención. Entón, eso é por un lado. Polo outro lado, pois claro, para Galicia, que todas estas condicións se dean de tal xeito que sexa o eclipse visible dende Galicia, pois claro, é unha forma de chamar a atención sobre o noso territorio.

0: territorio, de sentirnos afortunados por poder vivirlo dende a nosa rexión. Claro, entón isto está supoñendo pois moitísimo movemento.
1: Moitísimo movemento e moitísimo interese, en torno a esta eclipse, que ademais está servindo como de paraugas, para toda unha serie de actividades, conferencias, certames no eido do ensino. A semana pasada falábamos de él, para achegarnos pois a eclipse e tamén a outro tipo de actividades que colindan con este fenómeno, temos actividades relacionadas coas disciplinas STEM, historia. Contanos, Begoña Nicolás, ela participa en algunhas das conferencias. A primeira que vai a dar vai a ser o 2 de xullo en Lugo. Contábanos.
0: Sí, claro, eu participo nun par de actividades e como ti mencionas, non? A miña participación está centrada no que ten que ver co meu traballo en relación a eclipse. Pois falar deses movimentos relativos entre o Sol, a Terra, a Lúa, as condicións que se teñen que dar, porque non é só un aliñamento, senón que tamén hai que superar o feito de que a órbita da Terra arredor do Sol está inclina, ou mellor dito, a órbita da Lúa arredor da Terra está inclinada con respecto á órbita da Terra arredor do Sol. Entón, que ese aliñamento se dea nunha situación onde esa inclinación está superada, digamos, estarían realmente aliñados no mesmo plano, e logo tamén o feito de que a Lúa non está sempre á mesma distancia da Terra, polo tanto non sempre o seu tamaño aparente é o mesmo, é suficientemente grande como para tapar todo o Sol. Entón, as miñas charlas están centradas un pouco nestes aspectos.
1: Bueno, Begoña Nicolás é doutora de astronomía e astrofísica. Claro, unhas charlas, sobre todo entre o colectivo aí da mocidade, no que se poden espertar tamén vocacións no oído da astronomía, da astrofísica, noutras disciplinas.
0: Este tema da eclipse toca moitísimas ramas da ciencia. Por un lado, eu comentaba o tema simplemente de dinámica, de como se moven os corpos, pensando que son eso, corpos puntuais, xa está, que se atraen gravitacionalmente, pero é que logo, dende o punto de vista da astrofísica, especialmente pois ao ser un eclipse total, pódese ver a coroa solar que nun eclipse parcial non se pode apreciar, non? Entón, chama tamén a atención por este feito. Logo tamén está xerando moitísima atención todo o que ten que ver en parte con esa radiación, en parte coa saúde ocular, porque este tamén é un tema moi moi delicado. Está moi ben aprender de un montón de ramas da ciencia, pero sempre tendo moito cuidado. Uh-huh. Entón, estáselle dando moito peso a que métodos son seguros e cales non. Xa por si acaso, as gafas de eclipse son as seguras, as que teñen a súa certificación. Todos os outros métodos caseros de observación directa, non. Logo, para os máis cativos, o mellor sería métodos de observación indirecta, de proxectar a sombra do eclipse.
1: Pois aí tomamos nota e aí poñemos o noso selo deste venres, o selo nunha nova etapa do camiño cara a eclipse do 12 de agosto.
2: A Xunta de Galicia ofreceuche este espazo Camiño da Eclipse na Galicia Calidade.
3: Yo decía que no dolía esto y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
4: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
5: Gente viajera de Galicia con Luis Llera.
6: Y así llegamos a la estación final por hoy. Rematando con un